da thai thai tat a thai thai tat murli ki dhun sun aai da de jamuna ke tat par nidat karat ut hidat hidat ut hidat hidat ach chand tapan digdignat digdignat digdignat digdignat ram tat tai tat tai ram tat tai tat tai ram tat tai.